0: Ôi ngọt sự từng khó bèm.
1: Tôi bình khám chá, bình nà rẻ khám chá. Lý vun mân à, quán xa ai à, nắp sô gà bụt bít chú kà. À, tù á sạc lưu kù áo lưu kắc kà lưu kì nắc kà lưu kà. À, tù khá sạc bụt chá, mạc khu kà lưu kà lưu kù sù mì á. Tà mà nà ưu mẹ khu kù, nắc tà nắc lạc chú kù tà mạc khu ngâm chá.